0: عنایت الله بای و اکنون بیگناه برآمده از خطر رها یافتن نظیر را نقل کرد. ملا سفر چشمانش را نیمه پوشیده در حالت مراقبه که گویا پینک رفته حکایت واسه را یک نوع به دقت و اعتنا گوش کرد. بعد مثل این که خودش برای خودش واقعه گذشته را به خاطر می آورده باشد چنین گپ سر کرد: خود من هم سر خساره هستم، از شهیدانم. نظیر از افردی یک دیگر را از خوردی می شناسیم. یک وقتا قطعه او در پیش دامالا حکیم سر خساره سبق هم خوانده بودیم. نظیر در سمرقند بودن مرا در همین حجره نشستنم را می دانست. وقتی که مفتی سمرقندی صاحب همین حجره با من در بخارا شناس شده و من یک چند نسخه کتابت کرده می دهی گفته مرا با خودش به سمرقند می آورد، من در راه در شهر سبز نظیر را دیده بودم. وی در آن وقت به دری همان بای بچه کشته شدگی خدمت می کرد. با وی من به سمرقند رسیده در کجا ایستادنم آن را گفته بودم. یک شب در حجره تختخ شد. خسته شم را در گیرانده در را کشادم، بینم که یک مردی مویسر ریشش رسیدگی سر و تنش پاره پاره پایلوچ ایستاده است. اول او را نشناختم، بعد گپ زده بود که شناختم، نظیر بود است. از شهر سبز گریخته مانند دزدان در کوه و دشت ها پنهان شده شب راه گشته آخر به سمرقند رسیده است. مرا پرسوکاو کرده یافت است. کلفت های کشیده اش را نقل کرد که اگر به سنگ می گفت سنگ آب می شد. دانستم که بلا به سرش قایم است و جانش در خطر. گفت هموطنم استی مدد خواسته آمدم. اندیشیدم که او را چیکار کنم. گفتم به شاه زنده می برمد، صدقه سر 4-5 تنگه یافته به دست متولی می دهم، او تو را در چیله خانه مزار پنهان می کند، یکان ماه چیله می نشینی بعد پناهت به خدا. واسه گفت: دامالا، من باید که نظیر را به بلجوان گرفته برم، اما او بی قوت است، درمانش نیست. او را یک دو هفته پرورش کردن لازم است که اندک به مدار و به قوت بیاید. شما دامالا به نظیر همین قدر نیکی کرده اید، رحمت نیکیتان از نظیر یا از من نگردد، از خدا گردد. اکنون از شما التماس همین که دامالا باز یک نیکی را دریغ ندارید و یکان جای مناسب یافتدید که من نظیر را به همان جا کوچانم. جایی به اجاره باشد هم مایلش، لیکن اونقدر قیمت نباشد، من کمتر پول دارم. باز مردی کاری کردم، حمالی کرده یک دو تنگه میابم. اگر نظیر باز از این زیاد در آن لحد شیند جزیر میشود دامالا، مرده میماند. اجلش نرسیده باشد نمیمرد. گفت ملا سفر: 40 سال وبا شود هم اجلش رسیدگی میمرد. تو غلطی گپ میزنی دادر، من که خودم در این شهر مسافرم، به خانمانم، برای نظیری تو جای رو از کجا میابم؟ آخر شما که ملا باشید دامالا، مردم شما رو عزت میکنند، گپتان رو میگیرند. مگر از یار و دوستان مسلمان شما کسی یافت نمیشود که یک غریبی بیچاره و دردمند را یک دو هفته پناه دهد. یک تشناسم به زور به خودم در همین حجره پناه داد. واسه را غم گرفت، سرش را پایین انداخته فکر میکرد که چی باید کرد. ملا هم به سکوت رفت. بعد گفت: خیر، نظیر را به همین جا بیار. تا یکان جای مناسب یافتند و 3-4 روز در همین حجره من خواب کرده استد هم میشود. واسه نظیر را از چیلخانه براورده به حمام برد و سرتراش موی سری او را تراشاند. با التماس وی حمامچی برای نظیر یک ته و لازمی نیمداشت کرباسین و یک جامعه علاچه ابرستر کهنه آورده داد. از واسه 12 تنگه گرفت. سپس مسافران به حجره ملا سفر روان شدند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: ببین، بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
2: با حساب میونه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند. یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافتویر فایندر، یک پلتفرم آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر می رسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت می دهند تا کامپیوتر حالتی آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده می کنید؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه اسخاده بانک برای نزدیکان.
1: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.